0: שולג שחק הלפן, הולי קווינק ליטרח אוקש חולומינקי לקטנמית. אוס שכה נקווית כנאק, תקעם ליטנק שוקה. כמה ניקש לנשם, ליה שתי בנקי לקווה, ותנא בלצ'יק לקעק ראירו שתיה.
1: צ'אבין הרווינקי לקווה מטאו, הפן מנקנאו אירו ליפוי נמאן, פאר נצ'ל, ארו נשפענו, מנסום קוונק ריקיניק הלפן, מרחקח פיש אוק תחצינת שעוגר, אינק ג'יסב שחליחוץ אוק. האן ליתן תוש נאובל צ'ירישב ליפוינם ליטרח אוק צ'חולומינג. רנח צ'ול צ'אוק צ'רו אני טק אליש חוץ.
0: יאל נגצ'ה כנערוס, פנטיו שעקוויריק אין לי נעלת.
1: האי הוא אסיל נשקי אגחרס, ריק אינשטר צ'יטומינל לי אמבחדה רסויסה.
2: 19 הורס, און מינוטו.
3: Barcho asikik tua mas
4: sak atip al santilhu Emmanuel aranda atau ke la paji santilhu udlibichlebal sakas la atin utsakchi wanak kwi rishlik santilhu udna balchish komon
3: barna kanaka
4: asa radio felicidad barrio el porvenir nachchik adli colonia militar poptum
3: cinco otara chakchakish yo o bi